0: Good evening. You are listening to WRFLP Abana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today the show is hosted by Mugiko and Ryuta from Kyoto, Japan. Today we will speak in Japanese as we connect to US Japan through radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring.こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかの書の時間です。はるかの書はアメリカ・リノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU がお届けしていますが、今週の番組としての収録はただいま日本時間の9月16日の水曜日の午後3時過ぎです。今日はなんと、リュータさん、京都にいらっしゃって、京都のスタジオから対面でおしゃべりしております。そしてさらにスペシャルゲストの伊藤優さんもお迎えしています。こんにちは、皆さん。
1: よろしくお願いします。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。伊藤優さん誰ですか、はい、ってちょっとメッセージ来てるんですけど、どなたでしょうか。よろしくお願いします。
1: 前もお邪魔したことがあるんですけれども、
0: はいはい、あれは1年ちょっと前でした。
1: もうそんな前になりますかね。うん、普段は京都精華大学がやっている京都国際漫画ミュージアムっていう、まあ、漫画の文化施設で働いたりしてます。
0: はい、漫画描かれたりするんですか？
1: 漫画は読む専門家ですね。
0: 読む専門ですね、はい、じゃあ何でも聞いてください、皆さん、ゆうさんにということで、ゆうさんにはもうその前にも春かの日始まった頃にも来ていただいてるし、何回目か、なんですが、今日は前回の女子会トークの後半をお届けしますので、それにへのコメントもしていただいて、そして来週から本格的にゆうさんのトークをお届けしたいと思いますが、リュータさん、まずは今週のアーバナシャンペーンですが、アメリカはウェルカムウィークでしょうか？もうすでに、
2: はい、うん、そうですね、うん、今やってるのか、そうですね、今やっていて、うん、今週の土曜日ぐらいまで、いろいろなイベントがあります。
0: で、はるかなショーで毎年ウェルカムウィーク9月の中頃って話してますけど、今年は9月アーバナシャンペーンは9月9日からいろんなイベントがあったりしますが、まずウェルカムウィークっていうのを日本語で言ったらどんなウィークなんでしょうかね？
2: そうですね、まあ、10年、15年前ぐらいから割と全国でやるようになった感じだと思うんですけど、アメリカってまあ移民の国ではありますけれども、なんで今も新規移民って呼ばれる人たちがどんどん来るといえば来るわけなんですけれども、そういう人たちにこうそのアメリカのっていうよりは地域のこう生活に早く馴染んでもらおうっていうようなところですかね。で、なので、長く住んでいる人たちと新しく来た人たちの交流の場を設けるっていうのが、まあ多分一番のなんていうか最初の目的みたいなんだったかなと思います。うん、
0: で、アーバナシャンペーンでは大学でもいろんなイベントがあるし、地域 の, いろんなオーガナイゼーションもイベントがあるし、で、パブリックライブラリーでもあるしということで、地域がこう参加するって、なんか案内とか読んでたりするとウェルカムウィークのなんか人口の2万5000人が海外生まれの方で、シャンペーンカウンティーって、それで割合で言ったら相当ですよね。で、まあ、移動もありますから常に同じではないけれど、日本で、今京都の左京区で喋ってますけど、そこでイメージするよりはいろんな出身の方もいらっしゃるっていうところかと思うんですが、なのでもうすでにいろんなイベントは行われていますが、最終日っていうのかな、9月19日の、土曜日に、いつでもアーバナフリーライブラリーであると思うんですが、そのウェルカムのイミグラントアワードっていうのがあって、それは、今回もフリーライブラリーですか、アーバナフリーライブラリーでしょ。そこで、土曜日の午後1時半から3時まで、そういったいろんな、さっきユウさんにも説明をしてたんですが、ウェルカムウィークって何って、誰が こうそのアワードを受けるのとか、うん、そういう話をしてたんですけれども、あの移民の方でいろいろこうビジネス成功したとかリーダーシップとかもあるかもしれないし、学生の中でこういう移民の問題に関してこうリーダーシップを発揮したっていう場合もあるだろうし、例えばアーバナフリーライブラリーのように毎年このあのイミグラントのウェルカムアワードをこうサポートしているっていうそういう団体の場合もあるし、いろいろ、です、でこれが今週ありますよということで、ユウさんどうですか、これパブリックライブラリーとか、あのユウさんもミュージアムに勤務されていて、はい、でリュウタさんもあの図書館情報学とか、 あるいはシャン、セントルイスで、の大学であの教えてらっしゃった時もライブラリーだったんですけど、ライブラリーという場所としてこういうこう、例えば移民問題のこうことをシンポジウムがあったりとか、うん、あるいはこういう授賞式があったりとか、日本だとちょっと想像しにくいような気もするんですけどね。
1: そうですよね、なんか、うん、なんて言ったらいいんですか、まあ、僕はミュージアムなので、うん、まあ、ミュージアムの話としてしますけど、まあ、なんかこう一つの機能を持ってるっていうこと以外をやらないっていう意味で、そういうイベント、まあ、政治的であろうがなかろうがやらないっていうのが割と、ミュージアムの、まあ、特に近代以降のにだんだんとこう制度化していったミュージアム の特徴だと思うんですけど、で漫画ミュージアム、僕の勤めてる漫画ミュージアムは割とこういろんなことを やる、で、もともと小学校だったので、
0: うん、そうですよね、はい、畳の部屋もあるし、
1: そうです、そうですだからもともと京都の番組小学校っていう制度でできた学校の時は、うん、その小学生だけが行ってる建物じゃなくって、うん、割となんか地域のコミュニティセンターみたいに、もともとはそういう感じだったらしくて、だから大人の政治家たちが出入りするような場所、で、和室も大人の会議、
0: あ、その会議があったんですね、
1: はい、会議があったりとか、
0: 時々ひっそりこそこそと喋らなきゃこともあるかもしれませんね、会議とかを
1: やってたりするぐらいの、うん、まあ、そういう複合施設だったんですけど、うん、まあ、今の、まあ、特に戦後の小学校とかってもう子どもたちだけが教育のためだけにいるみたいな、うん、まあ、多分ミュージアムとかライブラリーもそういう一つの目的のこと以外はやらないみたいな感じに、うん、やっぱ今傾向としてあるんですけど、マグミジャーもともとそういう場所だったから、うん、まあ、例えば選挙会場になったりとかするわけですよ。
0: あ、そうか、
1: 投票のこう、うん、場所はもともと小学校なので、うん、地域の投票はあそこでやられるんですけど、
0: 知らなかった、そうなんだ、
1: そうなんですよ、うん、で一方で同じ日に例えばコスプレイヤーたちが集まる日だったりすると、みんなこう投票が来てる人と、うん、コスプレイヤーたちが普通にこう同じ空間にいるみたいな、うん、なんかそういう複合的ないろんなレイヤーがある場所みたいな感じに、うん、で漫画読む人もいるし、走り回る子どもたちもいるし、うん、地域の人たちが憩いに来ているみたいな、それはなんか近代のミュージアムとしては一回手放したやり方だったんですけど、うん、最近またそのミュージアム業界でやっぱそういう地域のコミュニティセンターみたいにミュージアムとかライブラリーになってこうみたいに今世界的にちょっともう一回戻りつつあるって聞いてますよね、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: そのなんかコミュニティセンターっていう表現ってシャンペーンパブリックライブラリーもいろんなスタジオを作って子どもたちが来ることもあれば大人の会議があったり、ちょっと政治的な感じの会議もあったりとか、うん、集会もあったりとして、なんかちょっと今おっしゃった話の流れと重なるようなところもありそうな気がする。リュウタさんいかがですか。
2: はい、まあそうですね、うん、特にアメリカの公共図書館は、まあ、割と2000年代とかに入ってからは地域の中の、まあ、一つにはコミュニティの集まる場所で、まあ、あともう一つはいろいろなものを作る場所ってことで、まあ、メーカースペースとかスタジオとかそういうのを置くようになってくるんですけど、まあ、その両方でその地域の中のこう、まあ、集まっ って一緒に何か作る場所っていうのかな、集まる場所っていうのが一つと一緒に何か作る場所っていうのと、まあ若干思想は違うのかもしれないですけど、両方の機能を果たそうってことになってきてますよね。だから書家本棚と閲覧席だけじゃなくて、集会室とか、まあそれからいろいろものづくりをするならそういうスペースとかっていうのをどんどん作るようになって、そういう、まあそこでいろいろ何かやるっていう企画とかファシリテーションとかの部分も含めてやるようになってきてますね。
0: それで週末に今週の週末っていうか放送日の翌日ですけど、このアワードがあって、誰でも見に行くことができるし、で面白いやっぱりシティオブシャンペーンもシティオブアーバナも参加しているし、いろいろノンプロフィットオーガナイゼーションも参加しているしということで、そういったショーの多様性だけじゃなくて参加する人団体の多様性、そういうのをこう見ていく上でも、私は、まあ、見に行ったことがありますけど、この場所の雰囲気だったり、後でちょっとレセプションがあったりとか、そういう雰囲気も好きだなと思います。移民問題に関してはすごい厳しい、今年も厳しい、情勢ではありますけど、アメリカとしては厳しい情勢ではありますけれども、なんていうか、そこ、それぞれの、地域の中でこういったショーだったり、こういった活動だったり、それを今まであるいはそれ以上に続けていくっていうのは本当に大変なことだと思うけれど、またいつかそういうそういう時代にこういうことをしたなっていうことが残っていくんじゃないかな、次につながっていくんじゃないかなと思います。それではちょっと曲を入れて女子会トーク、どうぞ。

0: まあ、日本の高校、まあ、受験勉強もとても楽しんでるんですけれど、自由研究みたいなのをする必要があるっていうことで、やったことがなかなかちょっと面白いので紹介したいんですけれど、ゴキブリを育てて、で、食べさせるものの種類を変えたら、まあ、ゴキブリの味が変わるかっていう。
1: ゴキブリの味が？
0: 変わるかどうか。
2: まず食べるんですか？
0: 食べ
2: ゴ
0: るっ
2: キブ
0: てい
2: リ。
0: う前提ですね。で、そのなんかゴキブリを食べる理由っていうのは、まあ、もちろん一つは高校生男子のノリ。なんか虫もいろいろあるからゴキブリじゃなくってもいいのに、ゴキブリって言ったらみんながキャーって言うからゴキブリにしようっていう感じがあると思うんですけど、まあ、世間でも言われてる、これから世界で人口が増えたらやっぱり食料が足りなくなるんじゃないか、特にプロテインとか。そうなった場合に、これからは昆虫食なんじゃないかっていうやつの流れの中で、じゃあゴキブリはやっぱ数もどんどん増えるし、どこでも育ちやすいし、いいんじゃないかっていうことでですね、ゴキブリを育てるって言って、それでしばらくの間ですね、うちにはゴキブリマンションがあったっていうね、いっぱいゴキブリを9種類くるや、9つくらいの入れ物に別にしてですね、それでこう野菜、まあ、特に人参、なんかちょっとこうプロテイン系とかこう分けて、で、別の、クラスの3人でしたんかな、男の子とまた、食べさせるものの種類を、まあ、変えてですね、で、まあ、その変えることによってだから、まあ、野菜か何かこうプロテイン、ね、お菓子とかいろいろこう揚げて、それでゴキブリの味が変わるのか。で、まあ、変わるとしたら、美味しいゴキブリを作るっていうことなんか、まあ、可能なんじゃないかっていうことでですね。どうかな？ 2 回に分けてしたので、どうかな、全部でそれこそやっぱり3ヶ月か4ヶ月くらいうちにゴキブリがいた。
2: ちなみにゴキブリはどうやって捕獲したんですか？
0: ね、ゴキブリはですね、変えるんですよね。
2: 館長、
0: うん、
2: その綺麗なゴキブリっていう。
0: で、多分そのゴキブリっていうこう種類があって、結局したゴキブリは、まあ、私たちがこう想像するうちの中走ってるゴキブリとはちょっと違う、金作ってちょっと平たい、なんていうのかな、ちょっとゴキブリの名前忘れたんですけど、ちょっと原始的な、まあ、ゴキブリってまあ、ね、昔からいるってことで有名なんですけど、まあ、ちょっと、ダンゴムシを大きくして平たくしたみたいな感じのゴキブリなんですけど、
2: 形がじゃ違うんです
1: か？全然分からない。
0: それで、まあ、それを育てて、ね、
2: ネットで買ったんだ。
0: ネットで買って、もともとは爬虫類の餌にするためのゴキブリ、トカゲみたいなんとかね、にこう生き餌にするっていうので、まあ、ゴキブリがっていう。で、それでちょっとだから、ゴキブリ嫌いの人には大変厳しいんですが、なんかちょっと夜になるとカサカサカサと音がするみたいな。そんな感じで、ほんで、まあ、こう餌を変えてですね、それで、じゃあ食べようっていう、だいぶもうね、日も経ったから、食べようっていう段になって、じゃあどこでするってなって、で、まあ、多分、まあ、うちは無理みたいな、うちが多い中で、まあ、私はじゃあうちでするっていうことになって、で、私のこのうちの台所でですね、どうやって食べるんがいいかなって、まあ、子供たちがなって、やっぱしあげるんがいいんじゃないかっていう、あげると一番おいしいんじゃないかってことで、唐揚げみたいにすることになって、それで、まあ、みんな集まって、みんな自分とこの育てたゴキブリ連れてきて、でちゃんとこうラベリングして、で順に揚げて順に食べた。さて
2: 3人で3等分して、
0: それぞれ、まあ、みんなが同じように味をして、でやっぱりその味味覚っていうのも違うから、それ美味しいと思うかとか美味しく思わないかとか、
2: ね、じゃあ味付けもせずに、
0: そうだから味付けはせずに、ただ食べさせたものが違うっていうゴキブリを、まあ、3人が持ち寄りで、うちでも9個くらい箱あったから、まあ、みんなも9ずつくらい、まあ、しててっていう。で、さて問題です。まず、食べさせるものを変えたらゴキブリの味は異なったでしょうか。どうですか、京子さん。
2: 変わった。
0: 変わった。むぎこさんどうですか。
1: うん、変わったと思う。
0: やっぱりね、変わったんですよ。
2: ああ、う
0: ん、そしたら、まあまあいろいろ、まあ想像できると思うんですけれど、何が、まあ、こう、まあ私も聞いて印象に残ってるので、何が美味しくって何がまずかったでしょうか。
2: 何を食べさせて
0: たら、何を食べさせてたら、何を食べさせた、
2: 野菜だけ、
0: 例えば野菜やったらその野菜でまあ人参だけとかしたわけなんですけど、まあこうまあ、ざっくりとそのまあ9ずつくらい3人でやっていくから3区27やから、まあ、30種類くらいいたので、まあ細かくはこうちょっと言いにちょっとまあ話長くなるのでしないとして、まあ、ざっくりとですね、何を食べていたものが美味しく、何を食べていたものが美味しくなかったでしょうか。
1: え、その美味しい美味しくないってその好みもあると思うんやけど、
0: ね、はっきり食べたら味が違ったって言って、でその3人の、まあ、男の子がですね、一緒ってやっぱり味覚が違うからってことで、まあ、みんな同じように、まあ、揚げたら、まあ、例えば人参食べさせたやつを揚げてみんなで食べて、でこう点数をつけていくみたいな、そうするとはっきりともうその人の味覚とか好みで、まあ、ばらつきもあったんですけど、はっきりと傾向があった、なんかその個人の好みみたいなものを超えた、みんなが美味しい、みんながまずいな、これ系はっていうのがはっきりあったっていう。さて、何が美味しく何がまずかったでしょうか。
2: 全くわからないけど野菜は美味しい。
0: 美味しい。麦子さんは何が美味しかったと思いますか。
1: え、野菜は逆に美味しくないかも。ほんとタンパク質とか入ってる方。
2: でもビタミンとか。
0: お、麦子さんいいとこ来ましたね。あのね、ベジタリアンは美味しくなかった。
2: あ、そうなの。
0: 野菜美味しくなる、野菜もそのなんかそのレタスとかね、人参とかいろいろ変えた、きゅうりとか、
2: なんか美味しそうだけど、
0: そうで、でなんかなんかうんこもあの人参の色のうんことかしてよかったんだけど、
1: そうなんですか。
0: そうですよ、あの橙色のうんこ、
2: へえ、面白い。
0: で、あのまあきゅうりとかね、レタスとか人参とか、
2: レタスはなんか美味しくなさ
0: そう。だからその野菜でもまあいろんな種類食べさせたんですけど、野菜は害して美味しくなかった。それで美味しかったのは今むいこさんが言った通りプロテイン系、
2: ああ
0: だからやっぱ鶏肉みたいなのとか、だからまあ肉系
2: タンパク質
0: が美味しくって、で意外となんかこれすごいいけるなってなったのがしじみ。
2: へえ、
0: あの
2: しじみのなんか
0: あのなんていうかな、しじみのうまみみたいな、
2: うまみが凝縮されてる、
0: あの海鮮もののしょっぱい味がゴキブリに移った。
2: へえ、
0: だからゴキブリがちょっとなんか塩味がついてて美味しい、
2: ね、とか足をつけなかったのに塩味が
0: し
2: た
0: んですよ。ほんで美味しいっていうか、うまみみたいなのがプラスされてっていう意外と面白い結果になって、で、まあ、だから私がまあここで紹介するで面白かったのは、だからそのまあベジタリアン系は意外と美味しくなく、プロテイン系しかもそう海鮮ものがしょっぱい味とうまみみたいなのが、最初はなんかねしじみって絶対まずそうみたいになってたのに、なんかしじみが美味しかったっていうね、しじみのうまみが。そしてもう一つちょっと印象に残ったのが、あのポテトチップスとかグミみたいな、ちょっとそういうおやつ、ジャンク系のおやつをあげるっていうゴキブリもいたんですけど、まず長生きしなくって、でしかも美味しくなかったっていうことで、あのまあまあ子供たちっていうか、まあちょっともう半分大人みたいになってる子供ですけど、あのやっぱりこれポテトチップスみたいなとかグミみたいなのなんかいっぱい食べたらいかんのかなってなってて、でそういう意味では例えば野菜のゴキブリとかやっぱ肉とかのゴキブリはその自分たちが育てようという期間、例えば5匹箱に入ってたらやっぱり5匹が生き残ったのに、そうお菓子系とかそのポテトチップスみたいなねジャンクっぽいのはあの生き残った、例えばちょっとまあちょっと数字は適当ですけど、例えば5匹飼ってたら生き残ったの2匹やったみたいな感じで、あのはっきりとなんていうか、あの味とは別にやっぱり健康そうやなっていうのを食べてるやつは生き延びて、なんか健康じゃなさそうやなっていうのをやったやつはあのあんま生き延びなかったっていうね、なんかまあ面白い結果が出て、で一応その学校の中で、たくさんの人が自由研究みんなせないかんかったから、でその中で、まあ、発表みたいなのをして面白かった子たちだけがなんかベストいくつ選ばれて、で学校で体育館でこのなんていうかな段のところで発表するっていうので、まあ、面白かったから選ばれて、でちゃんとパワーポイントとか準備して、でこういう風にしてこういう風にしてってしたら

0: 綺麗ピカピカにしてってくれて、でもう何も問題なくて、2回に分けてしたんですけど、2回ともうちでしていいよって言って、2回とも綺麗にしてくれて、まあ、よかったんですけど、でもまあそこから、まあ、しばらくの間はなんかあれこれ何かなってちょっと台所で見るとゴキブリの足で床にちょっとなんかあれこれ落ちてるわ、あれ何やろうと思って、これ何かなと見たらゴキブリのなんとか羽みたいな、うん、なんかまあしばらくありましたけど、まあ、子供たちはまあちょっといい研究になったかなっていう、でしかも本人たちはもう大はしゃぎ でちょっといい勉強に本当になったなっていう、でもまあ結果としてはもう味が違うから、まあ、違うものを食べさせたら美味しいゴキブリはできるかもしれないけど、やっぱり見かけにとかに抵抗ある人多いし、じゃあ粉末にするかってなると、粉末って言ってもなかなかね栄養がすごいたっぷりあるっていうまで粉末で食べようと思ったら結構な量がいるらしくて、
1: なんかやっぱ身が少ないから効率悪そう、
0: そう、うん、だからなんかゴキブリって数増えるしどこでも育つしいいかなと思ったけれど、まあ、現実的にそれで栄養を取るってなったらなかなか量食べないといかんという、うん、ことになって、なんかちょっと、まあ、難しいかもしれないけど、でも食べさせるものを変えると味が変わるよっていうことが分かったっていう研究だと、ね、生き生きしてて、で、まあ、私はそのゴキブリに付き合わされてまあまあ楽しかったけど、私は虫結構大丈夫で、ゴキブリも平気なんで、でしかもそれこそゴキブリ嫌いの友達に言ったらなんかすごいのけぞられたんですけど、1ヶ月とか育ててたら、うん、なんかゴキブリにも愛が湧いてきて、
1: あー、なるほど、
0: 可愛くなってくる、やっぱりちょっと餌とか変えながらね、玉ねぎとかこう変えて、うん、でもちろん本人は途中で飽きてくるから、うん、結局気がついた私が世話してるみたいなので、ね、ちょっと玉ねぎとかちょっと新鮮なの入れたろう、人参とかも新鮮なの変えたろう、で変えるとわって食べに来るから、うん、あ、やっぱし新鮮なのは分かってるみたいな感じでね、ちょっとなんか面白かったっていう、
1: ね、確かにね、虫嫌い、うちの子虫ダメなんですよ、
0: ああそうなん
1: です、この間もなんかギヤーって言ってママ来てって言って、なんかお風呂場に浴槽のところなんか洗面器ので端にちっこい虫がいただけでギャーって言ってて、ダメですね、
0: ダメです
1: ね、で私はちょっとティッシュでピッて詰めたら、ママなんかすごい英雄とかダメですよ、
0: だからなんかまあちょっとそのなんていうかな、高校でそういうちょっとこう、まあ、自分たちで自由にこうできた研究みたいなのも楽しんで、まあ、本人曰く高校のいい思い出ができたなって言ってます。
2: あ、ゴキブリってそもそも食用なんですか？その
0: 食用じゃない
1: と思うんですよ。
0: なんかそれこそそういう時、うん、ちょっと最初の頃の話に戻りますが、ちょっとチャッピーにゴキブリって食べて大丈夫みたいなの聞いたら、食べたらやばいですって出て、
1: あ
0: でも、ま
1: あ、どのゴキブリか
0: そうなんでしょ、だからそのなんか道でブラブラしてるみたいなやつはやっぱり食べたら、
1: まあ、だってね、爬虫類を食べて、まあ、まあどうなの、爬虫類はもうちょっとね、
0: でどっちにしてもそのなんかまあ道にブラブラいるみたいなゴキブリはやっぱしこうどんな病気とかかなんかちょっとわからないから、油で火通してもちょっと気をつけた方がいいですと。ただその爬虫類にあげるみたいな、だから結局養殖ゴキブリは比較的大丈夫かな、量食べたらわからないけどみたいな感
1: じ。あ、やっぱりでも
0: その辺の、でなんかそう、それで1回目の時やっぱりちょっとビビっててみんな、なんかいっぱい食べていいんかなみたいな感じで、でも2回目はもう1回目食べて問題なかったって分かったんで、うん、2回目はバリバリ食べてました。
2: その
0: 体の部分、早く食べるために早く食べようみたいな感じで、
2: 体の部分とかによって違うとこはないんですか？
0: 全部食べてた、まるまるこう小さかったんで、
1: 下処理はせずに、
0: そうパクッと食べてました。
1: は
2: あ、なんかちょっと怖い
1: 素敵な顔になってますね。
2: なんかさっきから自分の顔を見て眉間にシワが寄ってる。
1: まあでも稲子の佃煮とかね、そんな感じ。
2: 考えてみたらそうなんだ。
1: で、
0: あと味が良かったやつはなんか本人たち曰く結構ガチでいけるって言ってました。
1: うん、
0: まずいやつは本当に白みたいにまずかったけど、美味しくないやつは味が。でも美味しかったやつはなんかガチでつまみみたいやでって言ってます。
1: なるほど。
2: でも繁殖とかはどうなの？その食べ物によってゴキブリの繁殖増えるとか。
0: 繁殖までは結局育てなかったんでわからないんですけど、まあその早死にしたやつがいたっていうだけでね。
2: うん、
0: っていうわけで、うん、高校生活いろんな意味で
2: 炎上して。そうか、そういうふうに深掘りしながら豊かになっていくよね。
0: そうですね。
2: 高校生活って今時の
0: 楽しかったみたいで。

0: とゴキブリっていうね、やっぱ言葉がね、
1: そう、
0: ちょっとインパクトがあってね、どうしてもそれを多分、昆虫がイナゴだったら、イナゴっていう名前だったら多分全然問題なかったじゃないかな、ね、
1: だからこう、まあ、本人としてはなんか高校のいい思い出ができたって言って、
0: ゴキブリつながりだとインドはね、
1: あ
0: ゴキブリ人島がすごい話題になってて、であれもだから最初の話につながるなっていうので、もう一回ちゃんと確認すると、あのマスコットになってるあのゴキブリって AI 生成なんですね。
1: あ、
0: そうなんか今 BBC の記事を確認すると、まあ、あれ結局あの医大入試問題の漏洩をきっかけに、だから教育制度インドってやっぱりその、ね、カンニングとかが結構あの横行していて、でそれでいい点取って取ればいい、ね、あのもう、キャリアっていうのかな、もうとにかくあのいい大学、まあ、エンジニアリングであの工学系の大学に入るともう人生勝ち組っていうのになるので、もうとにかくいい大学に入るために、あの今だからそう予備校が乱立するコタという町があったりとか、でそれで高校、日本の高校にあたる、ね、ハイヤーセカンダリーに一応その町の、高校みたいなのはあるんだけれども、でそこに通ってる定にはなってるんだけれども、もう登録だけで実は予備校にみんな通ってて、その建物はもう空みたいな、そういった状況も生じてて、まあ、とにかく教育の体制がすごいことになってて、やっぱりその、ね、あの医大の入試問題漏洩っていうので、教育大臣、教育省がねすっごいもう糾弾されていて、まあ、それの一環も、ただあのジェン G、 あの Z 世代っていうのはすごくやっぱりね、あの将来を不安視しているっていうのも相まって、あのゴキブリ人民党が出てきたっていうのがあって、でなんか AI とかね、あのそれでゴキブリ生成してるっていうのもあって、ものすごくだから最近のいろんなテクノロジーを使いまくって、それで、
1: うん、そういうのなんか、まあ、ある意味ちょっとインドらしいですね、インドってそういう、ね、なんていうかこうやっぱりテクノロジー
0: も、ね、だからゴキブリっていうのはすごくね今ホットなんで、
1: ホットなんですね、
0: もうだからゆうたくんもその辺が分かってはいない
1: から、ホットでしたか。
2: もともとインドでゴキブリっていうのはなんか象徴的なものだったりする
0: んですか。どうなんでしょうね、あんまり全然私はその辺考えたことなかったんですけど、まあ、至る所にいますからね、ゴキブリね、
1: そんなもんなん、
0: まあ、そりゃねゴキブリみたいしぶといっていう、そういう意味で、まあ、
1: 最初は使われたって揶揄したんですよね、
0: どういうこと、まあ、そうそう、だから結局政治家がそんなゴキブリみたいな若者がみたいな言い方をしたから、まあ、また何でも仕事さもあるからっていうのが私の理解なんですけれども、それでゴキブリ人民党というのが、ね、あのネット上で立ち上がって、でそれが実際 の, もう、ね、あのデモとかに拡大してるっていう、そういう状況ではありますよね。
2: うん、え、で若い人たちが中心なんですか、ゴキブリ人民党は。
0: ジェン G っていう、うん、あの Z 世代ですね。まあ、ただあの立ち上げた人はあのインドじゃなくてアメリカだったかな、ちょっと在外インド人の人で、でもこの間あの大きなですねデモやった時にはインドに戻ってきてデリーでやってましたもんね。
2: そういうネットでもこうつながりながら、こうなんていうか運動がすごい勢いで広がったっていうこと。
0: まあ、今すごいですよ。だからゴアでもやっぱりそれと連動してあのデモ、ね、デモっていうか集会みたいな形で、あの若者たちが集まってわーってやってる、やっぱりそういったあのニュースっていうのは載ってましたし、あのインスタでも知ってる子が参加してきたっていうので回ってきたりで、やっぱりそういったね、あの運動というところにも AI が、うん、やっぱりその、多分いろんなところでちゃんと調べてはないんですけれども、うん、やっぱりね、そういった、まあ、動画も今は生成できるぐらいになってるので、うん、まあ、いろんな形で多分使われてるのかなと思いますね。うん、で実際、うちの子の学校で昨日文化祭だったんですけれども、模擬展のところに、何やったかな、あれは、なんとかすくいとかだったか、ヨーヨースクイとかだったかな、それの、まあ、お店に飾ってあるやつが AI で生成されていた。なんか今の世代にとっては多分そうやって AI で生成した画像をうまく使って、まあ、自分で描かなくてっていうのが
1: あ、それで書かなくて
0: っていう、それでどんどん効率化していろんなことをするっていう方向にいってるのかなっていうのを思いましたけどね。うまく使うっていうのはね、いいですけどね。
1: そうですよ、やっぱもうこれから使わないというわけにはいかないから。
0: なんかどっかで見たような、なんか漢字の絵柄やなみたいな、よくヤフーとかでね、あの使われてるような AI 生成で出ているような画像と似てるので、ちょっとその辺の個性、うん、まあ、個性が何なんだっていうのもまたね、人間とは何ぞやっていう、今私たちが AI とお付き合いする中で突きつけられている、そういった問いとつながってくるんですけれども、うん、まあ、なかなか難しいなっていうので、
1: 難しい。これから私たちなんか価値どこに見出していくかっていうね、これからなんかこう文章とか書いても人間が書きましたとか下に書いたりするからっていう、
0: まあ、ただね AI っていうのはね、今あのね、アーバナシャンペーンの方でもすごくデータセンター反対っていうので運動が起こってるとお聞きしましたけど、結局巨大なデータセンターが必要で膨大な電力を消費するので、うん、だからそれを維持するっていうのがね、いくら効率化できると言っても結局こう地球温暖化の問題とかでもね、うん、あの切り離せない、うん、エネルギー消費をする、そうなるとやっぱりいろんなものを消費して二酸化炭素が増えてっていうので、最近ね局地的な豪雨とか、うん、こうネパールとね中国の間の氷河が決壊してみたいな土石流の話ともつながってくるんですけれども、うん、かなり不安ですよね、うん、本当にね、あのこれからの若者たちの不安はそういうところと、だからGenZのあのゴキブリ人民党の運動は、まあ、単に多分ローカルなそういった、ね、あの教育の問題だけじゃなくって、まあ、今の時代の不安をすごく映し出してるのかなっていうのは思いますよね、
1: うん、確かに。
2: なんかこのままでいくと来年の女子会はもう全然想像がつかないですね。どんな壮大な人類のテーマになるのか、あるいはみたいな感じで
0: 一応直近の話では、私があの以前からお話してるみたいに3月からですね、オーストラリアに、
2: うん、
0: はい、在外研究サバティカルで1年間行かせていただくことになりましたので、オーストラリアのパースなんですけれども、この間5月にちょっと下見に行ってきて、それでうちの娘ナオミもあの現地のですね高校にちょっと通えたらいいなということで、5月に下見に行っていいなと思った高校にあの申請しまして、まあ、そしたらめでたくですね受け入れ許可をいただきました。パチパチ
2: パチパチ。
0: だから私もパースの、イーディス公安ユニバーシティの先生から受け入れを、はい、OK っていただいていて、最後の関門はビザです。ビザ、ビザ、短期滞在ビザですけれども、
2: うん、
0: まあね、まあ、むいこさんもご存知でやられたと思うんですけれども、銀行のね、あの、
2: 口座に預金がどれぐらいあるかっていう、
0: あるかって、まあ、それは分かるんですけど、私人生で初めて犯罪履歴証明書取りに行きました。
1: 大丈夫でしたか？
0: あ、まあ、それはだからね、減封されてるから、あの開封したら向こうって書いてあって、分かんないんだけれども、まあ、そんなやってるはずはないんだけど、まあ、
1: 前科はないかなっていうことですね、うん、
0: いやそれで、まあびっくりですね。だから指紋取られましたけど、まあ、私たち最近ね、うん、あのビザね、海外行くのに割と指紋の登録って、うん、あのこの間フィンランドを、ね、あの戻った時にもあの指紋登録初めて EU のちょっと制度が変わったんでやったんですけど、でインドでもやってるんですけど、あれはなんかね、まあ、1本ずつ取りますよっていうね、軽くするんだけれども、うん、もうなんかグリーンみたいな、
1: あ、
0: 回して取る
1: 全部の角度からみたいな、
0: ね、そう、なんか多分外国人登録でやってるのはそれだなって、うん、あのね、以前多文化共生論でずっと来てもらってるパクリサさんが、まあ、外国人登録で指紋今はいらないけど、うん、あの中学生で取ったっていう、あ、これやなっていう、うん、回すんですよ、なんかグリーンって、
2: うん、
0: グリーンみたいな、
1: ね、オーストラリアもね、あのビザ厳しくしようってなってますからね、うん、なかなか、まあ、以前からあの仕事なんかのねビザっていうと取りにくく、アメリカでもどこでもなかなか手続き大変でしたけど、これからどこ行くのも大変なのかもしれませんね。
0: いや、短期滞在でもこんなにややこしいんだっていうのをすごい感じてますよね、うん、なんか時間がかかって仕方がないんですけど、うん、一応その私が受け入れてもらう大学が契約をしている、まあ、ビザを取るための、 まあ、エージェントですよね、まあ、ビザプロバイダーっていうことを、言ってましたけれども、まあ、そこの担当者を紹介してもらって、で申請書にこんな書類をつけなきゃいけないよっていうので、まあ、そのバンクアカウントバランスが一つで、それから犯罪履歴証明書、クライムレコードサーティフィケートかな、でそれから、他にもですね、まあ、バースサーティフィケート、まあ、ナオミが、娘も私のビザと連動する形で、まあ、その一緒に、まあ、スチューデントビザじゃなくて私のビザで現地の高校留学っていうのをするので、まあ、彼女のバースサーティフィケートとかもろもろですね、まあ、やっぱりね、さっきの話しましたけど Z 世代本当に、まあ、うちの子たちもすごい荒波を乗り越えていかなきゃいけないから、だそういうふうにやっぱり私たちの経験を伝えられるのかっていうのは、何ができるのかっていうのは、い
1: やそれももうこんな AI がこんなになってきたら私たちの経験がどこまで役立つのか分からなくなってきてるんですよね。
0: なんか力になれるのか、私たちはやっぱ上の人たちからね、あの受け継いできたものがすごくあるん でそれを下の世代に伝えなきゃいけないんだけれども、なんか力不足をすごい最近感じますよね。
1: うん、
0: でもやらなきゃいけないと思ってますけど、
1: どうなるのか、
0: もう微力でも
2: 対話を開いていく、どんな AI がいらっしゃろうが、あの対話を開く開き方はあると思うので、それをこうなんか続けていければいいなって改めて思いました。
1: ゴキブリのようにしぶとく行っていきましょう。
0: そうですね、
2: はい、まあね、それではそれでは、うん、
0: ね、
2: はい、今日はこの辺でありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: 今回の選曲は京子さんです。最初の曲が白のフワリンで、京子さんのメッセージを読みます。このガールズバンドフィンランドの義理の姉のパートナーから教えてもらいました。最近日本のガールズバンドの曲を聴いてるよって言われて、ググって聴いてみたら、なかなか透明感のある曲でいい感じ。日本で知名度が低くても海外で知られていくというのは YouTube の力ですね。そして2曲目が TM Revolution Hot Limit で、The First Take からのバージョンから、お届けしました。さやかさんと私と、京子さんですね、同世代の西川貴教のソロユニット。1999年のヒット曲が実は今もバズっているとナオミに教えてもらいました。まあまあホットリミットって知ってると聞かれた時には、クッションと思ったんですが、 YouTube のショート動画で流れてきたりするらしいです。この間文化祭の打ち上げでカラオケに行った時に友人が選曲したというお話です。今もナオミが口ずさんでいるって言って、同じ衣装での The First Take がすごい、めっちゃマッチョですって、そして声量がまたすごいというようなメッセージを添えていただきました。2回にわたる女子会トークいかがでしたか。急速に普及する生成 AI に戸惑う話に考えさせられ、ナオミさん、ユータさんがそれぞれに目的に邁進する勢いにまぶしく圧倒され、今回のユータさんたちの自由研究も、京子さんのインドのゴキブリ人民党のお話も興味深かったです。ゴキブリには有害な菌が付着している場合もありますので、食用ゴキブリ以外は愛に口にされませんように。では今日のゲストのユウさんにも女子会トークの感想など聞いてみましょう。
1: いきなり女子会に巻き込まれてしまいましたけれども、
2: メガ女子なんで
1: 大丈夫です。メガ女子なんで、はい、よかった、はいどうでした、ゴキブリ話もなんか自由研究もすごかったですけどね。
2: そうですね、うん、ゴキブリはやっぱ最近もう温暖化で北海道にすらいるっていう、ね、報道もされてたから、もう全国スターだと思いますけど。
1: そうですね、はい、世界的にいかがですか。
2: 世界的にどうなんですかね。
1: 漫画にゴキブリ漫画みたいなのですか。愛嬌がある、
2: 一番有名なゴキブリ漫画は、テラフォーマーズっていう漫画が SF なんですけど、うん、火星で生きていくためにこう人間を強化するみたいな実験があって、そのゴキブリの生命力を生かして、そのゴキブリ人間みたいなのを作って、その、地球じゃないところで人類が生きていくみたいな、できるかみたいな SF があって、そのゴキブリ人間がもう増殖しすぎちゃって、そいつらを駆除するためにまた違う強化人間たちがいて戦うっていう SF 漫画があって、
1: あるんだ。
2: これがね、2010年代ぐらいにやってたやつなんですけど、ドラマになって、映画かなになって、多分ネットフリックスとかでも結構やってたから、多分世界中の人がかなり日本の漫画ファンが知ってる漫画の一つだと思いますね、ゴキブリ。
1: 今は面白いですよね、はい、京子さんも書いてくれましたけど、私たちにとって過去だと思っているものとか、うん、そういうものがその漫画ファンの人たちだったり、うん、こうネットを通したり YouTube を通して世界巡り巡って、でまた日本に戻ってくるみたいなね。
2: うん、漫画も音楽もめちゃくちゃなんていうか、時空超えてみんな詳しくなってますよね。
1: そうですね、はい、今までの話の中で去年とやっぱり今年全然違うんですね。やっぱり今年は AI の話が多く入ってきて、うん、それで聞いてる人にとっても AI 何っていう人と、もうそれなしで生活できひんっていう人といろいろやと思うんですが、ユウ、うん、さんの場合はいかがですか。
2: 僕は、まあ、AI にも関わらずに生きていくのは意識せずとも、もうありえないと思うんですけど、僕はまあそういうのになるべく遠くにいる人間がいた方がいいかなと思って、なるべく関わらないようにはしてますね。
1: そんなんできるんですか、関わらないようにするのに。うん、散歩ぐらい開けとくとか、それぐらい。
2: そうですね、まあ、あることはもちろん分かってるし、うん、どう動いてるかとか、それをめぐる政治がどうなってるかはもちろんチェックしてるんですけど、うん、自分はなるべく使わないようにしてる。
1: 便利そうじゃないですか。
2: まあ、便利なんですけど、まあ、例えば僕自分自身結構質問 初期にいろいろ質問してみたんだけど、あのそういうそのような情報はありませんとか、
1: うん、
2: あのその答えはまだあのどこでも議論されてませんとか言われるんですけど、僕が今手元にあるこの古本には書いてあるなみたいな、結構そのやっぱまだ AI はじゃない情報とか、まあ、あの議論とかそのネット以外のところでまだたくさんあるという、まあ、実感がまずあって、
1: うん、
2: で、まあ、まだそこで僕ずっとやってきたし、わざわざそのネットの新しいところにダイブして頑張らなくてもこの今までのこの古本の世界で自分の頭で使ってやってった方が逆にそっちの方がレアになるかもってちょっと戦略ですね。
1: あ、なるほど、はい、回り回って先頭走ってるみたいな感じですね、うん、そうそうそう、
2: 誰もやってないみたいなのをもしかしてできちゃうかもしれないと思って、
1: うん、前もりゅうたさんもおっしゃったようにその AI とかそういうものの分析するあるいは収集するデータってある時点以降のものだったりしてだからそれ以前のものは触れられなかったりするという話ありましたよね。
3: はい、そうですね。基本的に今までの生成 AI のモデルはすでにデジタル化されたテキストを学習しているので、うん、まあ、そこに絶対入ってこないような昔の本の中身とかそういうのはまあ、まだこうそういうのを研究してる人の方が全然よく知ってるし、うんうん、全然そこからよくまとめられるっていうそういう領域ではあるんですね。
1: 特に漫画とかだったら、うん、そういうこうまだデジタル化される以前のものの方が大量にあって、ね、
2: 大量にあると思います。
1: それはお前 AI 知らんやろみたいな
2: そうそうそう
1: ところでそれをこう蓄積をしながらどういうふうなAI にはないかもしれない視点とか、うん、そういうものをこう逆にこっちから打ち出していくかっていう、うん、そんな感じ。
2: そうですね。なんかまあ、うん、そっちの方がいいとかみんなそっちにやっぱ戻るべきだとはもう思ってないんですけど、まあ、そういうなんて言ったらいいですかね、人がいてもいいかなっていう程度ですかね、
1: うん、でも実際のゆうさんは漫画ミュージアムに、
2: はい、
1: 勤務されていて実際のこういろんな整理をしたりするとか、
2: はい、
1: あるいは漫画に直接関わらない業務とかだったらやっぱり今はどんだけ避けようとも、
2: はいはい、
1: AI と共同する部分ってありそうな気がする
2: んです。そうですね。なんかまあ僕の周りの同僚とかでも、まあ、メールは全部もう AI に書かせてるみたいな。
1: ちょっと待ってそうなんですか、は
2: い、なんかいきなり日本語がちゃんとし始めたなと思ってたらAI に書かせてたりして、
1: あ、はい、書いてくれるのか。
2: もうそれあ便利だなと思ったんですけど、それで AI でみんな AI に書かせて AI 同士でそのやり取りできるんだったら、まあ、そもそもメールでやり取りするっていうシステム必要なくなるんじゃないかなと思うんですよね。今のその人間がやってるシステムっていうのに AI を使ってるんだけど、 AI がやるようになったらなんかもう違うシステム走り出すことにどうせなるだろうから、まあ、そこでなんかメールを AI に書かせるとかそういう作業はまあおいおいもうそもそもなくなる可能性はあるかなみたいな。
1: 私メールがすぐ長くなるんです、説明が長くなって、はい、だからそういうこう AI と効率よくやり取りやってる人にとってはめっちゃ長いわみたいな。
2: あ、でもそれは安心してもらってよくて、ね、もらった人はすぐ AI で
1: 要約
2: して略してください
1: これだけ返信してくださいみたいな感じ、はい、でどうですか、そういうコミュニケーションとして竜太さんとか AI が登場して変わったなとかあります？
3: いや、どうなんでしょうね。まあ、確かに今ゆうさん言われたように多分なんか今人間同士が メール送り合ってやってるようなことの一部っていうのはなんかもう AI 同士でやっといてみたいなことになる部分って多分ありますよね。なんかこうスケジュールの調整とかはもう見つけてくれるような AI のやつってありますし、うん、まあだから確かにその使い方を今覚える必要って実はないのかも。今一瞬その人間が関わる必要があるだけで、将来的には全部 AI が勝手にじゃないですけどやるようになるんだったら
1: なんか怖い、うん、
3: わざわざ覚えなくてもスキルであるかもしれない。確かにそうだな。
1: 私たちのキャラクターの中にはるかちゃんいるんですね。
2: は
1: るかちゃんどうされてます？突然すいません。
3: いやなんかつい最近実ははるかちゃん作り直そうっていうか最新の技術にアップデートしとこうと思ってちょっといじってたので、実はちょっと前よりも反応が早くなったりとかはしてますけど。
1: じゃあはるかなショーで今まで出演してくださった伊藤優さんは誰ですか？ちょっと説明していただけますかってはるかちゃんに聞いたら答えしてくれそう？
3: まああんまりこの間試したら伊藤優さんじゃなくてもっと出てる人で試したらあんまり正確ではなかったですけど、まあでもはるかちゃんはいわゆるクラウドのデータセンターの演算能力を使うやつじゃなくてローカルでこのノートパソコンとかでも走るようにしてて、まあなんかそのデータを全部送っちゃうの嫌なのでみたいなのもあるし、あとトークンでお金取られるのも嫌なのとかいろいろあってそういう風にしてるんですよね。なんで、はるかちゃんはローカル AI なのであまりこうすごい最先端の賢さがあるわけじゃないんですけど、まあなんかそれなりに聞けばそれなりのことは教えてくれるようにはなりましたけど、
2: すごい。
1: じゃあまた来週にこの AI の問題とかゆうさんとのトーク続けていきたいと思います。それではそろそろ時間でしょうか。りゅうたさん、はい、りゅうたさんは今日はエンジニアリングを目の前でしてくださってるんで、ではまた来週同じ時間にはるかなショーでお会いできますように。 WRFC のオープンフォーラムフォーシャンペンコミュニティビューズエクスプレスドーズオブスピーカーズアンドゥーノトリュースエッド WRF アブナシャンペンコミュニティ